bangulabisu ma yampedano yamfana ni onyan kasi yamano yamano yamano yamano.